0: Engane simela iti. Bona mfana batho gale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng. Ke nya ka re ba le bo ho mfana ka ba bethele diary ring tone ye la re ba iretseng yona.
1: Ateng, ela ya gale ore e di le mabang.
0: Yona e le o itseng man.
1: Okay. Ya, wa se ke la pile man. Ba tswa re ka ri phone. Hela ya rad. Ba lu ke la pile bona. Ke araba phone, araba. Ha re tswa through. Kwena phone ya ring. Ha re robala hape. Kwena phone ya ring. Bon. Araba, we rekile, we le wainyaka. Yale wainora, araba founu, ke lapile mat, araba.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Midrand. The man, who was Boitumelo's estranged husband, had been identified as a person of interest and was being traced by SAPS Tembisa tracking team. Police were later informed that his vehicle had been found in Midrand Policing Precinct with his body inside. It is believed that he may have ingested an unknown substance. No foul play is suspected at this stage, and a post-mortem will determine the cause of death.
1: Politika partei ji nga ndisi nga jie kani te u nisha kakho nga te ni tia kwena uka utu kuhe mwushiki yamati kwe haa shikim. Ngi eti na ave kike akhtin di kwe a tavern a Carltonville ki ta utu iti nutin na luandle ta ki te veska puki no 12 di kwe a ngi e hik e na ave kike kwa makhuta ta ki te nga in Durban si ingoro inja kuhunse na ikim. Salin Merrington Borie Shweesam.
2: Politika parte ngik ka khu khamu khu ka chwa tha khu kang ko ni sa mulin ning ko ji khu khis ki tha ka wa kam e ta ga wa sang na vi gi tu achtin ki ka ta ven a Charleston Vale itin e to ling la gi ves ka bu khone 12 e ta wa na vi ga ke ke ko ma tu ka ke se ki derban khu na ta sile ni wa tena kon ba men.
3: Die verspreiding van onwettige vuurwapens in gemeenskappe kan een van die hoofredes wees vir die verskeie massa-skietvoorvalle wat in dele van die land plaasvind. Dit is volgens sommige politieke partye in die parlement. Die hoofsweep van Rise Mzansi, Makashule Ghana en die ANC-LP Samuel Mwela sê onwettige wapens moet dringend uit gemeenskappe verwyder word.
4: So we enter in a space of mass killings that are just being perpetrated in South Africa. And this speaks to just the illegal guns that find themselves in communities, because these killings, the weapon of choice from these criminals, it's guns, so we do need to remove illegal guns from the communities.
5: It shows very much that the issue that we always talk about of the circulation of guns in South Africa, that we need to have stricter regulations in terms of how the gun is circulating across our society. And we also need to have a deeper moral regeneration. Our society really, really need divine intervention, because this mass shooting cannot be an issue that it is addressed by the police alone.
3: Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, en die DALP, Lisa Schikeling, het 'n beroep gedoen dat die tentakels van georganiseerde misdaad vernietig moet word.
6: In just a matter of days, several South Africans have lost their lives in attacks that have left families shattered and communities traumatized. These killings highlight the growing power of organized criminal networks, gang violence, illegal firearms, and the complete disregard for human life in our society.
7: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
3: Die EFF het 'n beroep gedoen vir die totstandkoming van 'n gespesialiseerde taakspan teen massa-skietery en georganiseerde vuurwapengeweld. Zelin Merrington, Parlement.
1: Kehenkuri, unwa ki 10 million dikwe a, tu mshobo re tukwana demensi takti de jwanga e wo kwe, no Alzheimer takti te jwanga e tamakhanu ako tokumwa kaya kwe. Ngoem September, Alzheimer a kakungoema, no Global Burden of Disease itame, National Library of Medicine in America kwe tle wate sino 2050 haika go 680 deisene di kwe a demensi a kho o igweta no a 181% ka susen ate maate 2019 ki kaho iko akuri 2050 ka sikara moinum. Statistics in Africa kwe na tahun departamente cho kwe he go che mkara a juanga he ekwa kia makobe no nga kwa naika go ahohet o nangu shiwe koma asena gubem. Theresia Swart, taho Natasha de Kok, tamaha go jao cho kwe a Pretoria kite kwe a, tako dimensi juanga he e, go cho wako kwe am. Tamaha shwe te sinu, go kaya kanya mi go ajwanga kanya madika kwe kiko oite nu manu che kara ahwe e kana tewo ko cho go tam swarti nga tishinu ngho yo kaha ta kwe tin kwen kwi na ngujwanga e go cha kwe tam
2: kana kousen ge ta kamsung kwe kakla kang he dung dung konti troki 10 million gan kang skuna nga ka kikang ka ko alzamira ng he September Alzheimer ke anuya skot na ki sing ke program klakang ka global burden of disease ng National Library of Medicine in America yu sing ng tage 2005 tag makamajit ko ki I se sonar in tag tag day sing ko chaw na klakang ka jie ko ng tag tag chaw kamakui ng at on 13 ina tag persen di 2019 tag Troyan statistik wi set Afrika Departemen Asibitale wat gitu gita sing Daik kaikan tika kan kwa ukwa Terezia Suar kini ke Natasia te Kok Iu si ng gitu gita ng Pretoria kuna da Lung sa kama ke tika ng Ke kita kan kwa ukwa da kawa tika sing Ng tika ka sing ang uwa wana ka sing gita sing Ke ka ang ka toy ka ka sing Odo kwa sa kata yang he ya Suar tia varski te kiti usi ka ang ka toy jalan Noi kwenye gaki kong ka
8: Suzanne, demensie en Alzheimer is een van die types demensie. Dus het is belangrijk dat mensen bewust raak van symptomen en nie net dit uitskyf as gewone veroudering nie, want daar is goeders wat mense daarvoor kan doen en wat mense kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie. En daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer, dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop. Want daar is definitief hoop.
9: Natasha, mens hoor baie mense wat sê, "Oh, ek het nou hierdie vergeet, ag, my Alzheimer of so, jy weet, like, maak 'n grappie daarvan, maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking hiervan te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig die toestand is?"
10: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Teresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer's makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
9: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mense, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mense moet kyk? Teresa,
8: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoorie, so kan jy net kyk, want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetast en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dit is baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
9: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so 'n toestand onderlede het en die familie behoort te laat flikker?
10: Dit begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daar die vergeetagtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings. Depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal spreek met jou huisarts om mee te begin van woorde wees.
9: Mm. Jy noem nou van die simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
10: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy door die klein stemmetjie het of die familielede door die klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou kliniek suster toe, dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan, moontlik is dit iets gewoonweg, soos wat Theresa gesê het, 'n urineweginfeksie, of in die geval van vrouens, hormoonveranderinge, of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons so lank daar die oorsake begin elimineer en so lank begin planne maak.
11: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisim. Xka FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike nabeke ya John atani asa kawisi ke moriki qayen kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akontya ake kandatsam
12: SABC tru borihe podcasting swegwe tse isanete borji an kyen tawo komkwiji no tia shwe hoji vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon minsen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen

0: Yan ire am ta ko 35 minute jinge kwa XK FM ke ku sha tswe te guyano ga bana te xeqa go te u borije morushane shi u di tsok e nja ku sha dara kwe a na ga dege ku ye klo kwe a tembole tu ki te klo George ki ves ka po shi u ten route aninja chiri kan go ya jao karati go engels dam a go karadi a ham bukaji I'm going to go to the elbow. It's far to the elbow. I'm going to go to the elbow. I'm going to go to the elbow. I'm going to go to the elbow. I'm going to go to the elbow. I'm going
1: to go to the elbow. I'm going to go to the elbow. Marushani ke yatrong kwa kanung dalok awa nghe wa timba letu yang George ke veska pune ten rute ke ngu yang gui ke nghe ngam kutu wa trong September ke efnax takhen kawa chiusa ke kamsung u chaske ngu tobya ke kanung inke chiusika nghe kuwa is far to el to the elbow ke inga ke nkosinati min ziwe ke galike kosa tali inke kwang Tai kawatigasin gate in Kluya Kondatanya Krausa Kondan.
2: Nkosinati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kortverhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is. En dat het met die res van die wêreld gedeel moet word.
3: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030 the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
2: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
4: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
2: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
5: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
2: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaleto geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Kwa ditam a go shwete a ketsam na ta goma ditlhoko go ana goma ditshintsha seno go South Africa ka hisenaita tsa se ka shuri kara go itim te tlokwe Kimberley Baron C van Wyk a buka se kite he injustice of land restitution in South Africa tikwe e garana tim a tam shwete go khrikwa no kwisa nkhwena na ta a gomborgaji a wohi Tako kiri aji a go ngusi u homsi u chaka muteto jikaka hinja aatim. Keith Seister buri shwegwim.
1: Kono jing he sange galawa kan hege chikan chikwa chikwa di kliti ka gansi klim hiyo wa yiki set Afrika sange asang tagi bungin kong Kimberley ang a baren siya fan vaki ang gachwe galabuku in wa injustice Afdeling Registration in Kunset Afrika. Daar onderzoek het jy sy klakke grik wat ek kooi saan jy sy get is dat klikke klik die gaan ingoot klik die gaan kans kwee klim hy kiet sy stre kon.
6: Vir geslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Te delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
7: Ek het om en by so 38 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou nama leiers, jy praat met jou san leiers, jy praat met jou korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het. En baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
6: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
8: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griekwa, only Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
6: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
9: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
6: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Suister, SAIK News, Kimberley.

0: Patriotic Alliance kwena o moteto mo shike ana go tego a ta go go nin ana go go go go jita magano go tanga go a kwena ana go ding e je a tsone sha go ya di gana o koro go ja o se mokunda koro go November ke thama de sikim ke te koma Patriotic Alliance yuma ke ten McKenzie nga di sin municipality di go tsone jawa anyama go hin o moteto mo ke ana tego se go mo di kwano go ina moteto jite go hinji man kwe na makinde go tsana go tete go je ina go jao ka ti ta go ni mukunda ji u bismise go ji a go moteto ke ka kara ga o tama parte he nge tv ke ke ga si koro ko ko ye Bloemfontein ke si shuri kara tim e bi gel fi sahit ona swe he gwem
1: tang me ngo pi a ya ko le tsamo ka ti tring he kula passport sing he ngi utusin ke ya sing stem tlang ho ti de ya tusin kwe de tun a ta November ke kwanta lera ng happy a kaiten kenje kwa municipality ti ke hatu de tusin kula tsamo ka ti gang sing ka kondi sa ti ko tsing he ti kum bi sa ti tsing ke ya kong tsamo ke vita sin he kama ngol dul mira na vi ka ke gya Bloemfontein ti kwa kwanta ebizigal sa khia
2: Die president van die PA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy partij op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelever op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Hambe. Some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle meningverandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet ons overal ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam hierom. Ons het lang gewag vir dit. En ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
3: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: South Africa sesa khwena kwa kwana jemo go ka DDB a sesa khwedi na go tsho go jitamagano go tsawa di sesa a question kara go tsawa kha go jitamag ya witem etiquette taki de proyeke he go university di Stellenbosch se ketere ma te sesa te go tsam kwana sa DDB a sesa ka khwesa gana ha sa ka sa ta ko mo di khwanu go a question ha go tsawa si wo go itamano gan ke geng go shubu ka itam sesa kona nga di sino akwa tru a kha wa gwe ngo chat in kona kwesa na mu a ta ko nga a sesa i tlok e kwana jina tuna a sesa ku jinga ko ji ngo jwanga ti o tama go nya tlo go e ge di kai tama Warren Engelbrecht buri shwesa
1: South Africa tlok o inga singa singa tu kham tlika ngo TB ke ka ngona ke ka sato wa ka khamas ka tlo yula ku tu tsku hntene yingo IDCADKE project ya ngin a university of Stellenbosch dun onersuk git nuit kisen ke tibyang ka nguna ke ya ngkhusun u git khisikang sagatung ho o kangan u ku gami da truk rausin na technology kraut u singja ya kwasat kwa ngoji kwasin ge kwanda i waren angel brecher kon gamen min
6: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiquette projek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
7: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland. En ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierdie een analiseer nou spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
6: Malherbe sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
7: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
6: Vir nou bly etiquette 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self. Met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinnige en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
8: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
6: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Minister Ma Kasene Dijawa Kunka Kloma Buti Manamela kwana sinxe kwa ka kweheng 2007 tona ga si u Kasene Kuri he engo kwa tshu ka kwa go het an tsewuni sa tshaka na jawa a shubuka ha gota miyatima. Manamela no ratisi ngo ngushiki sereka tlasen khona xa wa qoqa ngo nesfasi ta qite he parlamente si u committee gana jawji amoqo ete shwere ma tingo na ta avashe kaite na mayoni sa chekare ta ngi kwa tsuwa ka ha ngo tsaino ngo shere ding a ka ho atlasen onja ki ngo doroma etin khona hita ngo hiti ho hem Annelien Moses borie shwere masam
1: Minister ha walung sagane khona putti mana mele kung take chi jesan aur khanun ke khon khoti dge 2017 da ki skola gani kuna ka khosa thoma dwe ke lung sagi ghala mana mele kuna rati jango kal kal male bongo kuna ke student isinga in SFRS Malibongkanski hanaten sa kangung singa o sin to ka kwang kwati de klet kwatra te o sika ngsin gita kam analin musar kon.
9: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
10: We must assess readiness across the full process: application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
9: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
10: What the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
9: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
10: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
9: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
10: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
9: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
11: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter and then they'll come to us with the presentation.
9: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Verenigde Nasies Gene Afrika in Ngqwadi sinungocungwa xa igayidi Tigray animukunda Ethiopia sikim. Annelien Moses Boreshwegwe.
1: Verenigde Nasies van Afrika in etisaqanike Tigray Ethiopia kono kono Annelien Moses kono.
9: Dr. Tedros Ghebreyesus wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
12: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
9: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
13: Today is the beginning of a new dawn.
14: En Alzheimer is een van die tipes demensie. Dit is belangrik dat mense

0: ngiqhumana ke radio skef ngesiyophini FM ke xa ngiqhumana ngamkhulu yokunokho ke ngivuphorhama DHET ethi ke khetha xa program ngiyamkhosi nda isibisi education ngikamacaqo ke program kana qini kunhlela ka trade hartha ngamaqinqa yakho kumakai emukucayi ka tosi ke ethi ke sangikho program xa kama ngumasi ngithethi ka sasungwa CET community education training kasi umani kwa kama ni akwa sahamiskap ntinqa masikho yakho Using Major Kamaku and Kumanam Divasin to Casey Kamha Kong Hakaketa, I was with Ankuman Awa, Kalakam Koto Pigga, what community education and get training. The Akango Chicking Awa CET, Tansaki Kuma, also taking Akawa community education training. Chima Yat Hamiaskapu or Hanetin in the Kuma Gay, Massing Diat Lungusagolos and Kiakwasa Titua, Bukungung Kama Yi Skillsi, Mungawai Mana. Hey, I take a colloquy. I want to chip on your drum, beater, or a jalassoon. Catana take a toa gang, Cagabilungisa, Kimun Hege, Kawachika, Dibilungusa, at your lungisa, Kawit our training program at your training program in the air, Kaki chiki atu, which it toa, hey, chiki hamis kapu, I take every lungusa gum. Commandingam Hadre, Chipon with Amakangawa, interviewer, Tassin, Chima, Yatikam.
1: Goeiedag en aan al die luisteraars. Dit is my lekker om vandag hier te wees en ek sien uit daarna om meer met die luisteraars te deel oor die werk wat ons doen by die college.
0: Wat jy tamakwa ke kon hajuk en ek wei tamtam, da ka matisa matisa kwe ge mtinga, sige nkwika CET, da katipangi mowa mtiki e South Africa kaya chwang.
1: Gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in South Africa, oftewel ook soos ons sê CET colleges in South Africa, Hulle speel 'n belangrike rol om opvoeding en vaardigheidsontwikkeling meer toeganklik te maak vir jong mense en volwassenes. Ons bied aan mense die geleentheid om hulle kennis uit te brei, kwalifikasies te werf, nuwe vaardighede aan te leer wat hulle kan help om beter geleenthede in die lewe en op die arbeidsmark te kry. CET vorm ook deel van Suid-Afrika se naskoolse opvoeding en opleidingsstelsel. Dit staan bekend as die PSET system, Post School Education and Training. Ons fokus daarop om lewenslange leer te bevorder en om mense te ondersteun wat hulle opleiding wil voortsit, nuwe vaardighede wil aanleer of hulle kan hulle kans op werk of op selfwerkskepping verbeter. So ek is die sentrumbestuurder van Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum. Wat ook deel vorm van die Wes-Kaapse Gemeenskapsopvoeding en Opleidingskollege, dis nou WCCETC, wat gemeenskappe reg oor die provinsie bedien deur ons netwerk van 54 gemeenskapsleersentrums in die verskillende areas reg oor die Wes-Kaap. Ons verstaan dat almal nie dieselfde opvoedkundige pad wil volg nie. So sommige mense wil dalk sê dat skool verlaat voordat hulle hulle kwalifikasies kon voltooi, terwyl ander miskien skool wil voltooi, maar steeds praktiese vaardighede benodig om toegang tot die arbeidsmark te kry of selfs hulle eie onderneming of besighede wil begin. So ons rol gaan dus oor veel meer as net klaskamer onderrig. Ons wil mense help om hulle selfvertroue te bou, hulle vermoëns te verbeter en ook om ekonomies meer aktief te raak. So ook wil ons 'n betekenisse rol in gemeenskappe speel en met dit gesê bied ons aan formele opvoeding sowel as verskillende geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling. Dit sluit programme in vir beide volwassenes soos wat ek voorheen gesê het en jong mense wat hulle kan help om erkende kwalifikasies te verwerf as ook nie formele en beroepsgerigte vaardigheidsprogramme wat aangepas kan word volgens die behoefte en belangstellings van studente en gemeenskappe wat ons bedien. Uiteindelik gaan CET daaroor om geleenthede te skep vir mense wat hulle omstandighede wil verbeter, ongeag hulle ouderdom of waar hulle self tans in hulle opvoedkundige reis bevind. So ons ouderdomsgroep sluit in vanaf 16 jaar en ouer.
0: Kamkosin Community Education and Training Kuna College, Yanga, South Africa. Golos ni kwa ya vilungu so maggeet a kwemhe, hete gie tatlea tulungu sang antang.
1: Daar is verskye geleenthede beskikbaar vir jong mense en volwassenes. Ons bied onder andere aan volwassen opvoeding en opleiding, wat ons ook noem die IET klasse, vanaf vlak 1 tot vlak 3. Daarna kan studente voortgaan met die algemene onderwys en opleidingssertifikaat, oftewel die GTC op vlak 4, wat gelykstaande is aan ons graad 9. Van daar af is daar verskillende paaie wat 'n student kan volg, afhangende van wat hy of sy sy belangstelling is of toekomstige doelwitte is. Dit kan onder andere wees soos byvoorbeeld vaardigheidsontwikkelingsprogramme, beroepsgerigte opleiding, leerlingskappe en kortvaardigheidskursusse. Vir mense wat wel hulle formele skoolopleiding wil voltooi of verbeter, bied ons ook verdere onderwysprogramme aan, soos byvoorbeeld die gewysigde senior sertifikaat, wat die amended senior sertifikaat is, en die tweede kans matriekprogram. Dit skep dan die geleentheid vir iemand om hom of haar skoolloopbaan te voltooi en om 'n erkende kwalifikasie te verwerf. Wat ek graag wil beklemtoon, meneer, is dat mense nie moet dink dat opvoeding of om verder te leer net vir iemand is wat pas uit die skool gekom het nie. Ons deure staan oop vir jong mense en volwassenes wat 'n tweede kans wil hê om en om bykomende vaardighede te ontwikkel en vir lede van die gemeenskap wat hulle lewensomstandighede wil verbeter. Ek wil ook graag die publiek aanmoedig om by hulle naaste gemeenskapsleersentrums navraag te doen. Hulle kan daar uitvind watter programme aangebied word, wat die toelatingsvereistes is en hoe die registrasieproses werk. Ons nuwe termyn begin nou 6 Oktober vir nuwe registrasies vir al vir die matriekinskrywings. En vir die 2027 akademiese jaar kan die publiek vanaf 6 Oktober kontak maak met die college en hierdie besonderhede sal ek later deurgee.
0: Mokuti ya skills development program singe ge ya ne kwa magi ya community college teaching kane kuna ya ichi kwa tuisa wuna ya wuzala o ya nongisa.
1: Ons bied aan onder andere beroepsgerigte opleiding, vaardigheidskursusse, rekenaargeletterdheid, entrepreneurskap, lees- en skryfvaardighede, syferheidsvaardigheid en ander praktiese vaardigheidsprogramme. Hierdie programme is gerig om mense toe te rus met kennis, praktiese vaardighede, wat hulle kan help om hulle kanse op werk te verbeter, selfs ook selfwerkskepping te bevorder en ook 'n bydra tot die ontwikkeling van hulle gemeenskap te lewer. Een van die belangrike inisiatiewe waarmee ons al tans besig is, is 'n vennootskap met die Nasionale Vaardigheidsfonds. Hierdie vennootskap bied ons verskillende vaardigheidsprogramme en leerlingskappe aan, onder andere soos byvoorbeeld plant production, new venture creation, mixed farming, handyman, safiele en bouconstruksie, asook end user computing. Ons bied ook aan ander praktiese vaardigheidsprogramme by ons verskillende gemeenskapsleersentrums. Dit hang egter af van die sentrum en watter programme op daardie stadium beskikbaar is. So jy gaan byvoorbeeld nie dieselfde programme by alle sentrums kry nie. Dit kan ook onder andere rekenaargeletterdheid, tuinbou, naaldwerk, voorbereiding vir die leerlinglisensie asook ander praktiese vaardighede insluit. By Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum het ons byvoorbeeld ook 'n vennootskap met Tykelaat wat studente die geleentheid bied om hulle leerling en bestuurderslisensie voor te berei en terselfdertyd praktiese ervaring te ontwikkel. So ons het al klaar begin met hierdie program. En dit sal ook uitgerol word by verskillende ander gemeenskapsleersentrums. Ons bied ook programme aan soos kiesersopvoeding, waar dit benodig word. Die groot waarde van hierdie programme is dat mense nie net teoretiese kennis moet opbou nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel wat hulle in werklike situasies kan gebruik. Het sy in die werksplek, vir selfwerkskepping geleenthede soos wat ek vroeër genoem het, of binne hulle eie gemeenskap. Ons werk ook saam met verskillende eksterne vennote, soos byvoorbeeld staatsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsinstellings en nog meer geleenthede vir ons studente te kan skep. Hierdie vennootskap is vir ons baie belangrik omdat dit ons help om tred te hou met die veranderde vaardigheidsbehoeftes in ons gemeenskappe en ook met die behoeftes in die breë ekonomie.

0: kamkwasin kamin suka ai vilungusan ai college din kuna kaman ya kwasa cikwa ke mugu na cipangi mugu kuma aya magoso hege vilungusa aka gingsi
1: na gemeenskapsopvoeding speel 'n belangrike rol want ons is mense toe met die kennis vaardighede en opleiding wat hulle nodig het om hulle kans op werk te verbeter en om hulle eie besighede te begin. Dit gee mense ook die geleentheid om praktiese vaardighede aan te leer. Hulle kan hulle kwalifikasies verbeter en meer selfvertroue ontwikkel. Dit help hulle om by veranderinge in die werksplek aan te pas en om aan te leer en te ontwikkel ongeag hulle ouderdom. Soos ek vroeër genoem het, ons die ouderdomsgroep is 16 jaar en ouer, so dit maak nie saak wat die ouderdom is nie. Vir 'n jong persoon wat werkloos is en op soek is na 'n geleentheid om vorentoe te beweeg, kan 'n vaardigheidsprogram of 'n leerlingskap of 'n belangrike geleentheid wees, of dit kan 'n belangrike geleentheid wees om praktiese kennis en vaardighede op te doen wat relevant kan wees vir hulle vir werk en om aansoek te doen te werk. Vir iemand wat reeds werk, kan dit ook baie waardevol wees om weer te begin studeer. Dit kan help om bestaande kwalifikasies te verbeter, verdere ontwikkelingsgeleenthede kan ook geskep word. Entrepreneurskap is ook 'n belangrike deel hiervan. Deur programme soos byvoorbeeld ons New Venture Creation kan studente leer hoe om moontlike sakegeleenthede te identifiseer, 'n onderneming te beplan en die nodige vaardighede en ontwikkeling om self werkskepping na te streef. So natuurlik beteken die voltooiing van 'n program nie noodwendig dat 'n onderneming noodwendig suksesvol sal wees nie. Dit gee egter aan studente waardevolle kennis en 'n goeie grondslag waarop hulle hulle idees verder kan ontwikkel. In die Weskaap het ons gemeenskappe met verskillende behoeftes en ekonomiese geleenthede. Sommige studente stel dalk belang in landbou en voedselproduksie, terwyl ander miskien belangstel in digitale vaardighede, diensleweringsvaardighede of ander praktiese vaardighede wil hulle dalk ontwikkel. Ons gemeenskapsleersentrums bied 'n belangrike platform om leergeleenthede nader aan hierdie gemeenskappe te bring. Ek dink die belangrike boodskap is dat leer nie moet ophou wanneer 'n persoon die skool verlaat of wanneer iemand 'n kwalifikasie voltooi het nie. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend verander en daarom moet mense die geleentheid hê om deur hulle lewens aan te hou leer en aan te pas en nuwe vaardighede te ontwikkel. Ons visie is om seker te maak dat opvoeding toeganklik en relevant bly en dat studente dit wat hulle leer, dat hulle dit kan gebruik om hulle eie lewens te verbeter en ook 'n positiewe bydrae te lewer tot die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
0: Matthew Kamakenga het ook 'n program wat Lena Support program ke DHET Keta ECBC Education program. Kos in die program Auna Kanda 13 PPS radiostasie hier van onder ECBC da Auna ke Kalukalu Tali ke TTS ke qa kana stasisin. Kabakelathi acwela thida Jacob Makayi kithi chonqwa xa kithi chemqo yakwangqhamqo kithi yaqhamqo kwakhangukawa community education training ecology benikuna kamqodi utatisa thi chonqwa ngimqodisa ancika mkhosi ngiqhwa swathi wa ngobhuru mqhafasi xa ya kamqwasi ngithi chwa o college yangicathi chwa yamake kwasei tekenqinqabi ichwasi ke velongo sa crisis ng o programs yangicathi chwa ke koya ke thamakana prophecies nya se dapat atwang.
1: Gemeenskapsopvoeding skep vir mense die geleentheid om 'n betekenisvolle verandering in hulle lewens te maak. Ons sien die waarde van hierdie programme in die manier waarop hierdie studente hulle opvoedkundige prestasies kan verbeter, nuwe praktiese vaardighede kan aanleer en meer selfvertroue en hulle eie vermoëns ontwikkel. Daar is verskillende maniere waarop mense hierby kan baat. Byvoorbeeld 'n volwassene wat nie hulle skoolopvoeding of skoolopleiding voltooi het nie, kan terugkeer om verder te leer en om 'n kwalifikasie te verwerf of te verbeter en ons stel baie gevalle soos hierdie gesien. Dit kan weer deure oopmaak na verdere opleiding en beter werksgeleenthede. Net so kan 'n student wat 'n vaardigheidsprogram in landbou voltooi, praktiese kennis opdoen wat hulle byvoorbeeld in 'n familieboerdery kan toepas of kan gebruik as 'n beginpunt om verder geleenthede in die landbousektor te ondersoek. Iemand wat 'n entrepreneurskapprogram voltooi kan ook 'n beter begrip ontwikkel van hoe om 'n sake idee te beplan en verder te ontwikkel. Die waarde van opvoeding gaan egter nie net oor werk of inkomste nie. Opvoeding kan mense ook help om meer selfvertroue te ontwikkel, meer onafhanklik te word en 'n groter rol binne hulle gemeenskappe te speel. Dit kan selfs ouers aanmoedig om hulle kinders se opvoeding meer aktief te ondersteun en ander lede van die gemeenskap te inspireer om self weer te begin leer. Soos byvoorbeeld ons het gevalle gehad waar ouers terugkeer na klasse toe en hulle sê ons kom ek doen dit omdat ek my kind beter wil help met sy skoolwerk. Ons moet ook onthou dat elke student se pad anders is. Sommige leerders gaan dalk verder met hulle opleiding, ander gebruik hulle nuwe vaardighede om werk te soek, terwyl ander weer moontlik self werkskepping of gemeenskapsinisiatiewe kan ondersoek. By die college is ons daartoe verbind om hierdie geleenthede te skep en studente te ondersteun terwyl hulle aan hulle eie doelwitte werk. Ons het gevalle soos ook waar studente oorgaan na die matriekprogramme toe. Een student het byvoorbeeld, kyk ons begin mos nou in Oktober maand en dan skryf hulle eksamen volgende jaar Mei, Junie. So ons het een student waar daar wat byvoorbeeld begin het met die program en 6 vakke voltooi het direk na die graad 9 wat verwerf was. En dan is daar ook ander suksesstories wat 'n mens kan noem by verskillende sentrums. So ons wil mense wat hulle lewens deur middel van opvoeding wil verbeter aanmoedig om daar die eerste stap te neem en by ons college of hulle naaste gemeenskapsleersentrum navraag te doen.
0: Maar jy kom ek ja wou lekker kom en net aanhou jy radio SK FM 107.9 FM ke kom en gaan ke program ke wa kamiska pun ai vilungu sake che training kuna ecology tama ngore kong he jupo ke tshwakela di tshike ke tshike ya tu e kole matusa woni ita sa tshi kisi ke e ke ka vilungu se gane kuna ke kana kamiska pun
1: luisteraars kan skakel kan ons college skakel by 021 180 1010. Dit is ons sentrale skakelbord wat gekontak kan word om meer informatie te kry aangaande enige van die 54 sentrums reg oor die Weskaap. Die skakelbord is beskikbaar maandag tot donderdag van 8:00 tot 4:30 en vrydag van 8:00 tot 2:00 toe. Luisteraars kan ook vir ons 'n e-pos stuur na marketing@wc.cetc.edu.za. Hulle kan ook ons webwerf besoek by www.wc.cetc.edu.za vir meer inligting oor ons programme en dienste. Luisteraars is ook welkom om ons kantore te besoek by 3 Alpaar Road, Sandbel Gebou, Bellville, Kaapstad. Op Facebook kan ons gevind word onder Western Cape Community Education and Training College. Op TikTok kan ons gevind, kan ons gevolg word by Western Cape _CET_College. En op Instagram is ons te vinde op Western Cape _CETC_College.
0: Ja, ek is aan die gang nou dat ek kom met die KC kampanje om die community education en training college. Daar kan jy wat jy nog gesa ja, jy sê ka ake vilungusa ya caki vilungusa ka wabhesa khidiga dia caki vilungusa ka alungisa twa athu yabona tipangi dia caki gola ke wa longise qancanca ka qanca omu kuthi ka dibika wabilungisa ka dulungisa a abilungisa ngikuthena saate wa chithwa igiya kana quality singi professor qani kuna ena ka locality ka dulungisa athu salungise chikrisisi ke qonqa miqoma ngikanda mqale qanqa wa program wa khitawa ke kana booster ke mkoona mi qaya kuma ka ke 330 ke radio SKFM 107.9 FM ya ngqanga chithwa qabilungisa SABC education ngqanga mana ngqanga bilungisa utrusela ka team down ku tsamna khanga ka chi crazy ka yati abilungisa ku wathi kangkangkang chipangi chingakawa ku gqepa ninqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SABC education kana veke yaqaki ngkuyika wathi kangukhamaqaqo mesinqume hethi igqeqeya kibilungisa qani khona kawathi bwatu sing amatu qhedu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sin tipanye mauna keta program wakake chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwakake NSFAS ya enlechten juwakake tigan kwasin kwa kwa wana tipanye panga juwakake golo singegia international ya kani kuna kitiki ya kwasa wana tipanye katu kaya kake lungi sekta ACBC education itipanye kange pangawa departamente higher education kite training wii ikitamke programa

0: كنت هم واسسي ولا وسيم دار تخمنيتا كنت هم فيري اكس كي اف ام كنت هم داكي كما كان ام جدا سام كنت هم يي هي وبركو ويك كنت هي موك ساك كاي ولا كي فايفي تاكا هي مجيا سان اي كما كان وبولا انوسلان اي كي ولين هي و فايفي فايفي فير تاكا كاتو دي سيزي كا غيتو تان اي takan nga ki kang kama ka um get that in am kong mi hi wa bur ku wi kang to ka um ta ichai kai kam kang nga kang kong na wi ki wa yafta ka pun da na wa ki mi nga fresto mang gombo ta kai kam kang um kong mi hi wa bur ku ku tam ku i kan da thau ke nguling nei hm tin mal yuni ke ji thwa ka wa si gi a kam sung u thai kang he wa ngon lu ga gas ku gi ga wana u kai he wa alzheimer ga ga Mdeni kwa gida saa da ki bunga siki hani ke kolo ati kwa ki seske November yi pli ngawa yi ong hana yi mana ke masiki wa siki chik ngawa gan moku kamsung u yang he wa viko ma hana ka ohm ke buten ek tekle hana wa yi ke viko ma ngu hana chik toyin hi ke kama ngore ngin chik kwa giang ngore ngung kang he kula kanu hmm Mdeni kwa gida saa da ki kanu ai je yi he gi he akha chilika kang he wa kan kan u ene ba ki kan ga jala u ge sit african ye chang ka ga gi ka khanwi ng sikin hiam ta kai he wala a wa 5 der ta kha ma khaw na bam kong hum ying he wa bar kun ye wi ta sa khwedam hm
1: kam sta mate mon te ki tse se ka fir ire kam ta ko ni gen der ta ki minute ya kara khwan ng he te o bu bori ku su programme te ya ko te ko tse ka tsamge ya or khwan no te mbamba kwa teng u itse ka ra do tse tse ten khwenseta no si u jao ta ko bori ku su te ko kunka sa tsam ti mo san di jao kwa ma fresto mangkumbu ta khono ti ya fta ka punda ta dango su tsui kha kwana se ka teng tsam se ka nyama ko te ko ata khwan no bori ku su bori ji akke go no i ku su wa nyama ko te ko kai ja ku ngwe te ko bora swe khwena Teng akeke go bori kusu oka kine te komo go bori jikto ako kweko kama go ngata I karasi. Kurina kuria ke moite kwa anu mwa ki 10 million kwentina. Aki musobo janga a te ko cha kwe tia musobo ku di anu ana sin te hoi nu choi kono. Aki hae ku janga he Alzheimer ta kite janga sita maha. Takunte skomo goe si mbunga na se ku kama kara kwe ti. 6 November ka sita ina moko ina ane a ku tsawa ya moko khata ngqere kara ku iti mutetwe singo ya moko dzau ta ti he ngdzawo kha kon kwena ana tsewuni tsaka nyame ko te ko kwa ka go ngdzawo a ka ka kona kha ngwa ka tsara ko omba parana ya kon kwen a thon te sie ko khiri oktom ki komo go te a ka te kwa di buka ta ko tsara kwa ti a na ta chimbare kuri te hire akamjika tino hom atenu kha ku iti kon khoma tama ani ko te hire ta South Africa ki buka nyama ko swiri na kwati tama te ki sie ko 5 derta ko tama te sie ko khweda mbori ai ko tsago
0: yenan fier ta ke ka kwa firi ke xkfm ka kon ham te ke mkha ge gli ngawa mi he wa barku wi ke ko tsoka nda ka ngawi ke gang kanda khau ke ngoling le ka wasi ge he akham sing u tini million ga ti thos ko wona ngawa thik ang he wa alzheimer ga ga da september ngui wa alzheimer yang ya ngui ta ngoling le he wa global burden of disease ai khanu ge ya khu ke national library of medicine ki america khuna ge ta kha ta ki 205 ta kha askis 2005 ta kha ka wa ge ka un se zuno tin ta ta kha de sin de ti thwa si ge ta wona nga wa thai ka ta ka wa si ge ak kham sing u chi ge ka chau kwa ka chong wa hono tin in an ta ta kha per sin de ka ma khau yang he wa 2019 a de ji ge ke 2005 ta kha ka thum ta kundra sit africa ina wa ke department de yi he ku ak kham sing u vi kwa ma kang he wa chon ga ga ta thai ka ga tu ga kham sing go wa kham ni ko tu ku a ge ga tin a ga ng ka ba nga gi ka ti bi si si ko tru gi ga khan ha ga gi khan ngum ta ri sa swarti na ba ke natasha de kok sa wi si se sang he wa vi ku ma ke cho ga gan ku na ke pretoria ku na ku at kham sung u thai ga ang ka ku cho ta sa wi si se ge ta at kham sung u ta ki ka ba thai ga ang sing o ku as nga ji thwa ga ku wan na bi gi ka wa chi ge sa tu sa ma ku o hung o cho yim ta swarti te ni ge ta vi jalang ya ta ki Teka ka tlonhi a tshi dzia ke ka hi a tlo nna ho a nga u ta a wona teka nda kholo ke tshi tswa ho gita a wona kam
1: ka mita mate mono tekise firi e ko 52 ke minute e tama yakara kho sorry 42 ke minute e yakara kho ata kho nte u nyam ka borisi bori ku swe te ke ke sa kuri na kuri ke nwa kwe kwa ga muite kwa no 10 million ko khwena dza qwe qwiga dzwanga divenu qudzwanga musobodzi a dzama dzama kukwedzi a ta khuno te ku choiko no aki ha he dzwanga he qite alzheimer tan as dzwanga itamaka ti o khata september nima alzheimer te qite dzwanga a khwente ko a ka tsame ya kwa ti no aki ha tsha ka me global burden of disease te qite gana u thame a garana ti national library of medicine in america Kaukati aki 2050 kurisi ki ngie kwa 680 desende di ingi juanga musobo jijamoku jamoku kweji a kwe na zaate ta teko kwa guta. Ngi kusinyamoku kauni saka susana te kwa na emu inu 181% saisi 2019 taka 2050 ka kaukati ngie no South Africa su statistiki ki khono mo ka department e cho an kwe kita no asa wo kweng go di atako qewo nye tibe ngo a kata nata a jwanga he direta no aki ha sa Teresa Swart ta khono natasa de kok ta ngisa kam kha kha sa ane a jawo ko kung kwe nge jawo ten kwe na a nata ngo khana te ko Dauta wuku tere a tzaate na ta Pretoria ki. Nukwe saa kewuni saa ahu su giamghe a klasna kwae na ta juanga musoboku di a choi kurita. Kamgha ngi saa khasao ane a sueka te na ta nyam kamse ka ngi juanga he mua ae tiko choi kurita. No na ta cha kewusana ko tere khata. Swarti ngi he a kate khasi kewusane moiko si ngi juanga musobe de kuwa kwesi anza ta ku ntwira ke odi tsa ta ku ri khwate tsamska ta
2: sezon demensie en alzheimer is een van die tipes demensie is dit belangrik dat mense bewus raak van simptome en nie net dit uitskuif as gewone veroudering nie want daar is goeters wat mense daarvoor kan doen en wat mense kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie en daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop. Want daar is definitief hoop.
3: Natasha, my is oor baie mense wat sê, "Oh, ek het nou hierdie vergeet, ag, my Alzheimer of so, jy weet, laat like, maak 'n grappie daarvan, maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking hiervan te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig die toestand is?"
4: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Teresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer's makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
3: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mense, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mense moet kyk. Teresa,
2: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoorie, so kan jy net kyk want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetast en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dis baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
3: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so toestand onderlede het en die familie behoort laat flikker?
4: Dit Begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daar die vergeetachtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings, depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal spreek met jou huisarts om mee te begin van waar te wees.
3: Jy noem nou van hierdie simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
4: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy daardie klein stemmetjie het of die familielede daardie klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou kliniek suster toe dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan moontlik is dit iets gewoonweg soos wat Teresa gesê het, 'n urineweginfeksie of in die geval van vrouens hormoonveranderinge of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons so lank daardie oorsake begin elimineer en so lank begin planne maak.
0: Ta minister yang he wa toroskola kalangsang awa hechike obleding buti monemela ta manera je ang he sikichi ang nawagan ke tisatu ke vilongsa daran u ke yin hostun du jeng ke 2017 da khati de longsa torotagin khotowa manamela echike rati yin he wa Nulin ke malin akahu hana wa kwasa ke stundung ke longsa kutkutkuma wan nesfas ta parlamentin ayi kumiti yin kwa gika kamsung vi kwa maka ng itik bagi ta kukun hei te gima ni ke palapla ta achi bisi seka ta tun ta wa ke malin akang hung ta tuka si hana ke kwasa ke vi longsa kalang hung ma ini ki ngutu wa chibisi se ana lin moses akam king
1: Minister ma wo onderwys tag na opleiding koma buti manamela kham ane aka tisi kwa di kwana aga na se wo khwati na ta kwana kwa ka san nge 2007 tuna ga su o kasan kuri esure an kasna te aga ma ka miyati manamela kham ma ta khono ratina nwa ma ko a go je mo ma ko na musi o sire a kwana a khao kan kasan kuna a kom karakter te no nesfas ti kwa Parlamente si o kewo jawa kwa komitie ki si te ku swereti khana o jawa jina ta khana jawa ku hano masasi khana avasi kwa iri khata khan kwa kwa ta kwa mkana chaka kara jawa jia te ku kwa na kawa kwa kunkata kwa na kuwa kuwa ka te ku kwa asana ku ngo sereji a wo khana o klasanji khan klasana ku tinji ta ku kwa katikwe Annalyn Moses Borie Swegwe
5: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
6: Must assess readiness across the full process, application, verification, funding, decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
5: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPS gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
6: What's the point is, honorable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
5: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
6: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
5: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
6: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
5: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
7: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter and will come to us with the presentation.
5: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Ta komisie kwa kamsing u ti dine wakiti ngaye kwa kwe geta ngonda ki kwa kwe toda kwa ngakama kwe ke dine sin ya fesa kawasigi at kamsing ya toda kwa ngakuling kawasigi at kamsing u ken lankwa giga kunisa chung ki ya kamsing u kangoto wam komisie ta kamfaifi chwang ke ngulin aka fesa ke lankwa giga kunisa chung ki onus berak kuna ikde kota at kamsing u kakakwe amana Ta komisi inhe wa titwa siu ku tamsing u inabake komisi inhe ku atamsing u kawisi sika ngutu wa gateni ku yunga siu kanghe wa chilika kerika inabake tali ke bunga khautamni gya jangu ngon akala esti declare gya kakrisi tamgida saam.
1: Komisi e tema kwe khaslas khalaike tikwe angkate kwa nteka khana kouni sa ankara thunwa kamate kwana gwanamkha tsantia di dns di go atuito a seko gwanamkha khwenki a ka ivre khati kwana no khana miete kwa khano tseka khana moto kwa no nde kuri kwedzi a ndi qomboronga dzi go dzi kha pere no ya qobeta komisi e khashu ane a nyetin 5 ad mo ke qeudi sesata kwa a kumate anwe ndi kuri kwe a tsunitwe tsunita kwe ha kwe Johannesburg ke hisana teke aki mense regte komisi na takono komisi ake ha kha tema ko khwena a mu ko he ta ko kwe ko he aki ha kha kwana a mu ko na ta tsirika ani gyam ta khono khwendi do a dam ati kwe mbunga na a khasi u ani ki ai karating tse u qaita kwe te tiki ta ko deko kai ko kharati esti de clerk te aswere mago
8: Die land gaan gebuk onder toenemende sake van geslagsgebaseerde geweld. Die liggame van 12 vroue is sedert 15 Julie in die Ekurhuleni gebied oos van Johannesburg en in Soweto gevind. Die nasionale ondersoek word gedoen om kwessies en uitdagings rondom geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te bespreek en verbeteringe in die strafregstelsel te identifiseer. Geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord is verlede jaar tot 'n nasionale krisis verklaar. Die kommissie se Tsitsi Shipping sê in Mpumalanga alleen is meer as 11,000 uitstaande DNS-uitslae wat dateer uit die 2023-24 finansiële jaar.
9: Forensic backlog affecting processing of DNA. This report, it is indicating that we had about 10,967, that is only in Mpumalanga now, 10,967 outstanding DNA backlog in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases, yet we are asking ourselves, as per the victim's presentation that was done and victim submissions before this inquiry, our cases have never seen the light of the court.
8: Die voorsitter van die kommissie vir die bevordering van die regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe, Tokom Kwanazi Kaluba, sê die strafregstelsel val slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, insluitend die slagoffers van verkrachting en seksuele aanranding in die saak van die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso.
10: In the Omotoso case, anything that could go wrong went wrong. From the very beginning, even the witness protection program collapsed on them. Even the fact that crimes committed in Durban were dealt with in Gqeberha, what was then Port Elizabeth. So the purpose of this whole process, it will be an interrogation of the system. From the time a victim decides, today I'm going to the police station.
8: Ondanks verskeie beleidsverbintenisse en 'n institusionele mandaat, ondermyn tekortkominge in die strafregstelsel die land se reaksie tot geslagsgebaseerde geweld en vrouemoordsake. Die MRK se woordvoerder, Hosani Baloyi, sê die land moet 'n beter reaksie teen die sake hê.
11: As the three commissions, we have been receiving complaints regarding the challenges of GBVF. Hence, the three commission had sent call for inputs from members of the public to come with their experiences. Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage, the actual cases themselves, or how the cases are being handled. And they came to the three commissions that are meant to protect human rights with this outcry, and hence today we are starting this inquiry.
8: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die MRK lewer vandag insette by die nasionale ondersoek. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe. Ek is Estre Klerk vir SAK nuus.
12: Pesibisi ngumke podcast tru ngumen ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisim XKA FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echike boriku tajike navike ya chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC ngum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
13: SBC tru borihe podcast swewe te isanete boriji an kai tawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon minzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: tuition in South Africa ai garna tima nthamsiki ngoteko twa kya mana ko mungwe nata atama khung atenu wo tangire khrikwa ta khono kwisan ta qite qauna no akiha kha twaji qan kiri ko jingo qasa nakteji si ndeu kwana ka kha otsaka dieka khom a no musiki tenu tra kwitire ta kit sister bore swego
1: Vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
2: Ek het om en by so'n 38 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama leiers, jy praat met jou San leiers, jy praat met jou Korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
1: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
3: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
1: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
4: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
1: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kielseister SIK News, Kimberley.
5: Tak dharak o etene wa kasimo dharak o kewa temba letu ke George ke veskapu ke tenru ten gane khuna ta ngiyang he wa chilika wa ke uzala muku o English kanu ke galin e he wa kasimo ya kokom he ske ya khwe ya gigen ya ta yuwa it's far to the elbow ta ya ke tolokoi ke Talik ahe wa isi Xhosa ga kosinati menziwe ta tanwi inge wana fetu ke tali kanghi wa kuliman gaga ke kanu hung dala tanya korza kamping
0: Dara klo kwe a ta hono kumde ditango a swe klo kwe a temba letu kite klo joji ke veska pisu anis a ten rute ke Nga chiri kanglo ki jao karate akame a tako dovidama ka gara na khoi hiye thama ki khaku a wote ak aiko kum di ditango je gara ti ki si akati a ki kite he it's far to the elbow dite a ngo si eko ngebingebina ngo si nati mchenjwa akame ka isu Xhosa ka gara na ithamsiki te kungebengebe karatino aki khaku asi woti si kantsaka di khom ai damaka gara nye tham ati khaku asi eko woti. Tania Crossbury ya khakwe.
6: Nkosi Nati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien